0: uyu numuru biryo ukanyika numuntumya Geoffrey Undigo kanyika na umuntumya Geoffrey Undigo
1: Jenobat omododo enuntumya